0: بخزر بخزرم
1: یک تلی هم باقی اختبا خب بره
0: چون فیلمی تخزر
2: بخزرم چه سیگی سوارمه یا سال سوارگره طولی بوخی جیشی یا باش مره در جیشی های جرسی ای خاکت خاری یرا خدا مک جرسی از بوخی سا ایفی تو تیرم شعوریو از چره کرتز بایی تولی بدخشی یا ماش میلیونی غیر سکرو تیرتی اگه تی بوخایی